0: ケラペ予告。
1: 今週はジャガーについて予習するわよ。雨の神ってどういうことかしら。
2: 雨乞いするの。
3: 雨乞い。ロイヤルやってみてよ。
1: 雨よ降れ。これは次回ジャングル地方。
4: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。